0: sanzo terete mbaku sanzo nyirite mbali wange tubide wanongo kuba pulani pulani pulani abanyomi maleta mizani hey njomwa butawa na pulani mukama wefe alonda mo indaga mutio ya kona mo nerupia mo banka teka mo tota ya rabuza sentamu hey na yemba mwile mwele laba na atemu wakutili wama some sababi kwate zorumu nzija wano na kweza sasukuru fizi nenda waweza alaka dine vyuma binji obisanga visirise tebibamu ya dedobozi choka mungamulia ya mwakala wabiyogere hehehe na nange ndiye nunga jakala biyogere nentandi koku vitigonyola ndo waza lengeke sani ngadi laba sukuru fizi weza alaka laba tuition wea kwata rembi jamu mwasi mwe evi tusiru yangu abana mbaka yetu mwe tusa sura sukuru fizi tusa sura tuition wafe na emu kuatebe waba some sa wadaki Nereno nange ningadi yeo ndavye Mwendio wa mtawana Nange nemetia Mwini mtie yu Mwemane kuritiza Ebande sirisei Ngana mwemijiri ndove mwomu asi Ngana ngendie no mitigonyora Ngancha kwa kusukuru fizi Neema zene mbija mwomu asi mtia neyo Ruga batu ya namgele kachakuma Nkweke zichama kumila nduru Zisa wanaonga biya bumara busonzi wekunya Zisa chipayo payo ngeri ya chuma nagwa Adai Kudaru kufujo kukugana kwentude nakaka santi akaru kakuno banyumienti abalime kubitegere banyumienti amule balime kubimanya wawe nanyumia izo bitegere kambi banyumize namwe kamo bimanyi wali wa msajja yali chairman wa kucharo nega batuze kucharo kuba mwagala nega wali wa bagala kumujja kucharo Nebo yebu zafu zawe kubatuza na gane ne Kama tuza tuwe na jona ka Kwa hindi ee Chiyama ndo rupaki wano kutake elani kucharo Awa tuza wa muagara Awali wakara kumuse ngule kufa kucharo Baga enzo kudamo kumuita mulichiko Bamuka mbeti ya wae Jina teka teka zo kufa kucharo Nara sina jinda ka Mula wazano chiyama ndo ya lebede kucharo Mwini mutia neyo kucharu katubi Neko wama utuazuda batuza batu wakara wanu Mwemare nyo okuwantila mwewe mriye muri Ategede Atategede netumuleka Kala tetu na waida kweo tumunyonyole Mwaba ategede Mwemare nyo okuwanti mutuli zeyo Na fetu sima wongerwe sekere sima mkutu Kasozi mkoto wanu baba Wetu sinzi na tukasuka sauti ya mpilifa Etalimu ya daka vumbela baba Agange nzeka kwa sinema ikufundi soja Omziki ntude kwa mtuli Mungi wano kutotolega na kutotolega nyinga bukorua Ngenda kukusimbulo no gulida Lunakuruwa kutano Tuwebaza Allah subuhana wa ta'ala Abu kese zanga tuchamoga Echitiwa netendo tumimudise Zizire na kuzo mweziri kumina msambu mwezi kwa msambu Mwaka kwa bida bini mukaga Feno kumambia saze tugamba Ntiwebuche abubabu kede Atewa buzima abubabu zibie Nekwe buzibira noga Ntika ngende neba kenga Atewa liwazu kukagama Ntika ngende kumulimu Kati kwa inzo kule wazanti abantu beba sikumbe bakula Wamamu habari mkuchapa Nga muna atena kwenye ukambe baza webaza So nga atena mwabake ndo kerae kumacha kumariri Nga muge ndo kuwa kwenye vye mkula Na mwemba gamatike kade Okweteke kampurampura Uganda techa aliko kuzembe ya Uwesu magiri da buoti Ogendo kuzuku kangabando wa kuisiza kegari Mbuza gwe Gye wakoma okugule taka mbisele vya ita Buwa ita yeto sanga hebi chuse Jina keza kwa inzo kule waza Ntioliene webase Ngeriba nobo wakule bilala Kati ensibu etyo tuolinzo kulowoza nti naba nobali nga gwe kumbe ng'ebirala byo bifaanana bulala kano lwekyo wotukobo ino kuyiya ebintu biduka ku speed milioni tebweba kamu yadde okuzembeya kyofu nakyo kikutasa byonna tobiteeka ku mumwa kubirya ebimu biteekawo bijja kuyamba mu biseera ebijja maasaawo ng'amaanyi gagenze gakendeera kati olinza okuba ng'ogewulira era nga tolina yadde n'omugongo wakuluma n'awamu ejjo tuka ekiseera nga waliwo by'otakyasobola kukola akaseera ako nako kalowoozeeko kuba maasaawo kajja kujja byonna tulina obitetenkanyiza bangi bagamba nti nze zange kanzeekolebe zimenyanze sijja kuzirekawo balala kuziyagaliramu
1: cho chitufu na hata je bujyo manyiki obaka tonda nakuwangaza paka ku miaka 10 nawe ino kwetekekera obyo no wangalira mu bukadebu esonga no bwezi bweziri twagala kwebaza others one watsaro no bukumibwe era tetuinza kula ya densobi okutani ko kwera leja wando okuchira awa yakasubire mbali ne twesibano ne twesibano twesibano nga gongobetsira kawero nga tetusose kumutendereza gulabe chuchuba chikola olwo kutano runo nalukwata bukukubira nendu kwata nendu kubaje muli bwa eri abagoberezi ba Allah subhanahu wa ta'ala mvere no ne ngamba ndiyo nabo aba muslimu nga dala chitufu ya tola shada abasu bala bunyi nyo okubanga atwa kusala nga yakiriza ndike katonda yomuye kate esinzi wako chindu chila jona oye yatwa kusala buli lwakutano buli kumacha kati ngenda kuita okukola che ngamba okubakusumu yanga wana okubanga njitaddeko otwa kusala kumacha kumaliri Allah subhanahu wa ta'ala tumukwaso nakunonga berukede inji byetwagala okola no kutukiriza yerwa basazewo waliwe chigana kati wetegeke ogenda kubaita kuna tinya emunya atano munya satu mukaga mwenda msamfu ne zero msamfu zero nya mwenda msamfu satu sambia uzile mirundi satu Imamu Ibrahimu chijambu ogambo otya mukulu abakazi ba mfula bizi ya ngamba yafuna yo mulalo okutano ne mugandi okakasa kendo kusiba mtu wa chigambo katonda Allah sasiri joka kubuza kwa imamu olio yande kupati seke chigambo kumacha na ye kubuza kwa Allah kumalile chosungo kwetaga ajikalifan soba salamu alaikum kwa kaza jumae nunji leka nonye kumugoverizi wa Allah subhanahu wa ta'ala wadu asoka tuwe kusara mwasisi mtia
2: buke kekata chumdemu chuhiribe famu uliri Bukede kano kekata chumdemu chuhiribe
3: Famu uliri Uwinomu kisambula mwa Uwomu kisawaguli kawamwe Sina chendi Omukiso yizo kuogenda gusanga jogenda Kuno gwe mukisa gomu keze Mumabie saze Ne microphone soja Kakos
1: Kare kare kare kampulida wanu Simba Oange
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Na amina.
4: Amina.
1: Amina, amina. Sabrina.
4: Naam.
1: Weba le kutua kusala.
4: Sakoz.
1: Waje?
4: Wagalanyu mwana
1: wata. Nange bwenti nkwagalanyu. Weba le kutua Wale. Kusala. Oh. Na mala na abuka ko. Abadatia. Simanya byuma byange bebita kwagadde lero. Anedda. Oja kujiro jirenzire mu kujire. Bale katonda amanyoro swahili. Na iba gamba manyibu lirulimi Umwana atabudi chinge uliswahili wando Upaliki mungu riziki Na nganti aha Akukonka ulide Na nganti Allah subhanahu wa ta'ala Atuanu kulide vitu sengo kwetaga E nesare uliswahili webati tuse Ha techisoka kubanga tetuse Kubanga ajitusabide mchala Atevi tonde vichala katonda Viagala nyo ya visoso wazana Visembeza kumpi Allah ya nukulo kusaba kofi Nemeku ongera kusale sala tewajigatika Lekago mkama katonda Ngaba tumuanya gideno runa kuno katulumu kwasi Evi singo mungi vyo na Tuchimanyiti vili mikonoji Gamba tiamina
5: Eya Uwo Emambi esaze
6: Eya suze kuchikadi lilo
5: Emambi esaze
6: Eya suze ngoi
1: Kanzije tuwereze oriimba rwa mukeze Onobo mito

nambaga oina kuchala olina kwanjula rimba ngano no rukuberemu wa magweba mwitena nduja baketa nsosotola ledu yimba rwa mukeze rwenjagado kuba wa rwo kutano rwa lero rubaberemu yes Aita watenda chala na chuka, oro na chuka. Boom, boom, boom.

0: Simba wanje mukuru
1: alaikum
2: assalam warahmatullahi wabarakatuh
1: mita ta ba ki
2: yes sabo
1: ndiwa no pato ke kala kala changa to
2: okay
1: sabo kizi ndo kuuliza
2: wewe zoli mbaro mukeze
1: sabo kizi kambe zoli mbaro mukeze
2: mm
1: wadwo bukuru boda
2: okay
1: kuna kani ke ntonto
2: mm
1: kama hilo na dilugura kapao
2: yes sabo
1: ichida alibutete bwazi bali na nyiri tangira
2: mm
1: wadwo pade boda
2: okay
1: kama dikrite wobulenzi wadwo koja umlangira kiriba antendio mtajwa kwa pastor la Edward
2: Zamburine majiji wabali kutuwa kusala Allah kwecho singo kwa gara nchimanyi mubiyo sabamuli muna umusajja Mukama kumukuwe nga wa ato kuyimbi lelu noriimba kumukorogo Simba Simba Wanji mukuru Na kwe bade bata Ogambotia mkuru.
1: Ramzani mwana tata.
2: Sina kutegera.
1: Alaikum wa rahmatullahi wa
2: barakatuh. Oh, wa alaikum salam. Katende.
1: Tata nyenze.
2: Eh, Haruna wange.
1: Yande ebimu ala ya vitegeze
2: mm
1: kulabia wangana ebimu za wuzisa
2: sare bade muri Swahili
1: sebo amanya katende halpu na pale gospel
2: ba hey
1: iba na kukiki yona lebo chazi tebandeke abantu guvaro nda meikitigwa abamba na emile motu kubida emu sango tejina ba mtu gamba hea agena kubayo katino na mumojeyo nonga kote na wakisa la msango kana aje Muta muta mbana abantu bakiza mutama. Olimba lwo mukeze tata kangendeyo.
2: Okay.
1: Ifana lwo ekalunga nkwagala nyo.
2: Eh.
1: Majeni ekengera.
2: Aha.
1: Aba agala changa to bakusweke mbise enkalo ezeo. Abantu bebukoma nenyo tata wangendo di asti kinyondo vera ko di kinyondo vera ko. Ore difese bukomba ko wali kusimba. Ebenye katogo. Emane kitula jani kankwagala nyo ema. Ana mstigale kusimba abantu babale constituency bona lebo yewa ema masafia ebukomba kwagala nyo
2: bale
1: kusimba tetuva ko omusajjo mwo byatuwa bigenda eh abeka standa bana abeka standa badembera bizi abeka standa baboda waitawo ayine motoka auba ko kumukono bwati bumuyimiriza namugamba vamu vamu wano kusiteji wano ba bibala bijja okusiteji awo ngo yingira kastada
2: eh
1: Ngudo, bichivyo, nebisigate Omanyiba ngambie
2: Ey!
1: Mbaka aliyo
2: Ey!
1: Taku ataku sente ze
2: Ey!
1: Alimba dokumenti, atenga dokumenti yekola chisogo Yes, ze taku atako
2: Ey!
1: Nila batali na ugo na nyumiza na ina ngamba mwana gwe
2: Ey!
1: Yali na government ereta tinga gufuno umusara
2: Ey!
1: Watako, na magamba yeyo kye, nega nina gwendeta
2: Masha Allah. Ada kasanda babu zako amatu masimtia. Si atainza bogera kunage ni bogera ko. Kubanga. Kubanga songa yo eri. Ndio tukoze bulunju zima bana mbende. Muri mutya. Saje yankubira nanga twai. Nkasero uweleze ku district ya mpya kwanza hey, mpya gari okay ya kuwa uweleza tetu ina tabu wataba singo vunja abaja super fees sibe wa fee tuulida vuli zidwa mzala jindi nati ya wetajia kuru mirirwa chitundu wa mamuli mutia avali ya karambao mweba ne kuririza na katende no kunyumizaji Natani kado kufuna obusimu tuwa mwuri ukakasa Mkuru tatia mukuru atya wanji wamma wanji wanyi.

0: enoni yetara norubawo aruze na aruzeri olowoza to tugenda mu kibiina awaliwo namwankubira kade akade mwakataddewa konko nakade vaisheruka yakatute yakabye wama esawa esoka tujikomekereza leka twesoge musaya feyo kubiri ye kuminemu kano kakanyumero akatuja musawa esoka atone katugata mondara tugamba tiwome solimi iye iye abantu bategede nti bali kusimba oba tibanaba kujimanya nti ewoma nyo
1: obulimuli nemwe ya tiki singa kuwoma nga simba
0: ogambye otya nti ewoma
1: obulimuli nemwe ya tiki singa kuwoma nga simba
0: Ewoma, bachimanyi
1: Olimu mobi esaze
0: Ne programu jibagambe bajibu wajibulire
1: Olimu mobi esaze Ni kakos, the microphone soldier
0: Bachitegede, katibobo tegede disimbe ewoma nyo Okuji uliriza Adono manano tegede ne programu oli Katiterera mkirasi teri ya sana Sewaribia excuse me teacher me I go out Teri kola susu Ulaga wakati Sikirasa today Ngole waza kubia kugenda bweru Wendo kula cho kugenda Kare kare kare Terera awaniko mukoro Oteko kubanga choyo gero cheka kasa Bwe kugamba anti waniko mkono Omkono guwanike nga biyo gela Bie kakasi buangela na wovitegira Kare kare kare kare Ulirize mbozi ojide mburunji ojichuse Mitemu biyange biri wapio Na vitete seza wano Seza na sazi monika Atevitabu wa Evitabu wa vitete semuli lipustiki Evitabu biyange wabi wandiseko Lipustiki wa ye gasemu vitabu Olaba Olaba kuteka musawo yo Lipustiki Kati ya genze kubitabu vya Omu tunurida no ya galo kumukuba Wamakare Murilize Yari mwana wa Peji chi jena tegese Peji ya mnana Yari mwana wabwala Yari akulide Nga dara chitufu yari akuze Kubanga nebelele yari lichari kuchufuba Nga tadinda bakugwa Elanga lichari miride weli Tingosobala no kuliani kake saati nekara Chitakeza temi ya kajari jatu Semu jari jakufumbirwa Nchida mugumu Mwinzo kupate mchulide Yari achari Nga nebele yari chai miride kuchufuba Ngori ya nikake sati Nekala Nkale Buatyo Yari atambula kucharu Nga agenda kuruzi Nasango omuvubuka Omuvubuka kwe yasanga Na mugamba Nti anit Koyente wanyi Na mkama na yochi manye ntibuli mvubu kawa kucharu kuna kwegomba Kori nti, okakasa Koye nti, wakubanza kare tuwa kura wa mkura banga mwanyi nazi Nena ange kenyini wa mutima kwange Guli uo Hizane nebuza Tituwa inayo musajia Omwana wabwala kwe kumwana kula na mkama te Nze biebi ntu nze sinabita andika Awa sajia ambatia Kwa linti muna, eroli wakufumbirwa lebono korotia. Kwa yenti, osanga nafuna mkama kwa nari itaye na, gwenjo genda na ye. Kwa mwano wovulenzi, ntino, olabotia, ngotu tenzi. Nzendo muna nge nkwa gara. Kwa mwano wovu walate. Katitua kula wamu. Elanzi nange kulabanga muganda wangi Mio ngamba nze sija bitu alanga serious Komu bubuka munange nze nkwa gara Nje gara kuwa sa Ya chidamwe mirundi ya vili Ya mganti nze nkwa gara Nje gara kukuwa sa Aha Ehe Haluanu ya ugeri chigamonti ni mkuswera Kati nje gara mchigate gate Ochi ngambe chulili Ya mugamba tinze nkwa gala njagala kukuwasa Ebigambe ebyo mubingatire mfunemu chigambe chirimwe chinogezi Hey Mubingate ati nkwa gala njagala kukuwasa Nkare Wame solimi tuulire Hey Simba
2: Hello
0: Hmm
2: Njagala kukutalu swahili yifa
0: tukia Hey abari mzuri
2: Biko
0: Yee
2: Habari ya
0: kwako. Aha, Luswahili ulimanyi. Kati chuse chigambe cho tuulire.
2: Napenda, nataka kuwa wewe.
0: Hey! Kada Mungu Mungu kaulire.
2: Napenda wewe, nataka kuwa wewe.
0: Hey! Kale, bamuweko, Sabrina. Tumuweko boji. Uba tutumuwe chikopa cha chitondo. Uwanyi!
2: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
0: Ebi janjalo tuja kukuwa msupu. Otagade mwao, wanyi wa ma.
2: Kakos.
0: Nji?
2: Omu nyankolo mgezi.
0: Aha, okenda kukere uli nyankoli?
2: Ngeda kukere uli nyankoli.
0: Kale gamba mtu tinze nkwa gala, njagala kukuwa sa.
2: Iwe mwishikiwe. Mhm. Inkurengwe njiveri. Kando chile kusera.
0: Kale.
2: Wakana kukunda. Nienda kusera.
0: Kale. Ayayi wa mwisiki. Kale wano wetu ya gali na mwini mizafe. Wama mji.
2: Halo.
0: Mji sebo.
2: Ogambo wote. Aleka kwe uunya, nze tamale na degu la kasawa. Akati mpomese, mkwenda ino, nyeenda kukuwa.
0: Tika gambie, inaenda ya mazo kwele chivina, ono sikuwe tuwa gambo kwele chivina wiki namba. Tujia kuwa ngera kwele chivone leze chinala. Tama nyo lulimi lulala, wama wanji?
2: Emsi kakos.
0: Gwose mbye yo.
2: Wevale kutuwelezi.
0: Kali.
2: Yenze Mr. Kalu sindikile kakalungu. Watuze weka chile kapa kwa gala nye MC Kapos.
0: Kale.
2: Kakati MC Kapos.
0: Inji.
2: Ni kukuenda kukua.
0: Wama musima kani kentonto kasao nkulingi zakao. Dovozi di ondi labi wano. Chitegeza nti wakededa. Nebu Kenya Ronadinawe dovozi di ondi labi wano. Chitegeza nti wazuku seda. Neziki emu nemusaja wafe muonge mwawino. Namwe nabalala nchumanyi nti mwazuku seda. Ababade mkarasiru umoru na koru walero wa manze njize yoru uchi. Uru nyankole. Nenjigayo. Ruluri rubade lutagara. Lutagade mwao. Nenjigayo ko nekululimi oru swahili. Umwami oru cheo gede chile kachade chitufu. Nenjigayo ko. Sogaruono sembia yo sakatageda. Emele yote mjiga baga ba mtio. Mjiongeza basome saba kubedabu. Kubanga bana abazade. Abana bebatule tedede ilomu karasi de yobyo ba mngambi sivitegede. Na yedu walu nyankore rubade tutufu. Kastage samo muisiki. Na yonge na mkukuswera. Nengati ye. Bamuwa kumbele ya basome sui. Kari mbani liza msawa yangendala. Wano tugamba ntika kanyomera katu ingize sawe soka katu jene karagati katu ingize sawe yokubiri adake katu jamu sawe soka abaye sawe no kanyuwele zabuli omwa uliriza simba kubanga vye nine no vye njagalo kubanyumiza musawe no bingi asabira dokta kanukiza vese jeyongera mwesara asabira edia siluku wagesara yongera abasaba n'abasaba n'abasabira ebirala muwongere kubanga ebyavudde mu kkooti kanzigye mbibanyumize
1: oyendala
0: kulubogola.

0: Binsangawa na.
1: Uyawe tujukumira.
2: Uliko binsangawa na.
1: Uyino lusolo bezo waka mwenye mwenye we muyingira.
3: Mbani nagae.
1: Atari ya mama yake kama nae.

0: fande se mitego wasu zote tata
1: nasa mungi sabu
0: olivuru unji
1: neye parasa
0: mini mujo ina minji na ye okasela kutu wa sabu tu inache tufuni na mudala
1: mungi nyomba dine special assignment si na yenga artisti na wezi tosiza kusawa nga wawayo kanzije kwa no tukabane kusonga yu kulondo kugendo kuja amateka nubu kwa kulizo vino gobelidwa mpozi nga mkulu ndao suwa wakambi nzea kwa simetego edi ndi munga miwa polisi na mtu wa ulijo nga mwe ndi munga miwa ngenda kugira yu kulonda nubu kwa kulizo ujo gobelidwa
0: ok
1: tukena mkulu nda kwelo si one nenga kulu nda kwelo si wano tuina amateka agi no kubeba. Tujia kusawa kano kuhunda abacha.
0: Omkulu bu Kenya. Eji mchikulu zoni kwa hali.
1: Yako mieone hega.
0: Omkulu chibu Kenya. Omkulu miwambo. Omkulu miwambo. Vyo kari katambulida.
1: Katile chiri uo. Onakulu kuhunda runo. Mbato weo waandisa. Kunoko waandisa kwa wate kao. Ubiya ukuzo uja. Nkalala kwe waandisa. Ngata wagena kwe waandisa. Kuna kulokulu na tuta wana genda.
0: Tuta wana
1: kwata sima nini na nasono ID sima nini na vota slip. Nienga toli mulukalala. Tojia kizo kweta mkulonda. Awa kawa geno kulonda. Bebo. Awa genzi ni mauliriza. Ilagi ya chuku kulonda. Nebe wandi sabu ja. Wajio kuwa. Awa gena kweta mkulonda uko. Ensonge ndala. Baja kusoka kusoma manya. Dimukulimu. Na muda wali wama nabasoma mwinda kila giro so siku soma nga wogena kula ini wajia kubasoma wama muda wali katiba gambe bakani data besi mbyeo katie sawa mjemu yimirile abalonzi wabade mochi mumigongo katiba mwakula njini lecho tuja kufayu jekulu ya abalonzi tukene mula ini tusimbe hakati mkasera katuli mukano tokirizwa kulonya kalulu ngolengeza obo kuvola enyali omuntu tuina standby desk yoita political desk ngazateke dua ozibulindala okwanganga nokulabanga bakwata abo abagezaako okuyisa olugayo mateka agageno kungamya okulonda kuno nolwekyo obo ogena okusaba kalulu making sure yogera byogena okukolera abantu yoka tolumba tovuma tolengeza hakati butu kwa kusimba laini tokirizibwa kusimba laini enu nojivamu nogenda mweli ila singono kwa ati wako ngogendo takataka ngeko kwekendo kubika ilo jia kwa ati wako ngeno funa njiziwe kubanga wakina kubaru ngami yanga tumina kusimba laini singoni mlaini nona ingo kula sign ngulagi yori ave mlaini ya ajeno jori mu ilane tukwasa kwe riso na ujuzi nga mburi nao tujia kuyola tukutuare hakati onakuoru te wakenda kwa campaign yon na te uja kukirizi wa mtu kujia mtisati yon na ya shibina nito wanze ni weni alimu wanze ni wanu wani wani unakuoru sinu na kula campaign
0: okay.
1: Unakuoru akulonda bulonzi te uja kukirizi wa kukula saini
0: yon
1: na
0: yibu saini wala
1: mkendo laga saini sayi business ebibi ina
0: kasayi ni kachari ya kichi
1: ila singu na kwati wa mwagendo laka sayi ni fana kana wetu ilo jakubo kwati wa kuwanga jakubo benya mateka mwagendo kucha sayi ni echenja ule chitu wa kuchino chumano kulonda akaluka jakubo alivu ilo gena kufango teke dania kuzichi
2: balangi didirao
1: au njina teka baji ya kubala umba viva sati wana batano akaluka chikagwela huu kato tuma yoku londa chokilizo kuhisa bivuru kugena mkubo kuhisa bivuru nozile kubo nao nohisa bivuru ino kuwanga wasewe doru kusa ulijo kukilizo kuhisa vichi bivuru kwa nguto zino
3: asati wa lukusa ya jakuhisa
1: ajakwa ahisa nienga amazo tunye nyola mwende kwa abantu chibo gende kwa na wosi inga watu tochikoze echo toja kukirizi wakula chivuru kukisa chivuru mwende waka kakati wana utudo walero kutengeza bana Uganda nchi ufuna hizi wa mba kuma kaluru oba mkulonda kuno si wa polisi yoka bali na Uganda yena utandi yada kuba agent abagenda kuba ndi wawe yada ngamba teka tulagenza kola mu nga eri ali bigenda kulonda bili mito musanvu simayi mwe ku mbili ne muga it's okay na ejukira fomuli mungu afenga abebe bakwerinda tuli ba law enforcers kali waliwo abagenda abakuliyo kulonda abagenda okulungamya fe tubera ku standby wali tubera ku gundi ku standby plus one Nge sana fetambule galuddo menta ensana fetambule galuddo nina kula chekena kuluma kana fetugina kela kolo nako tetegeteke bulungi we stand by watu gamba ndi watu pap ngatukola chi kituno nya chiri chimu no tegeza bana Uganda Uganda tagenda koma nako olo ngabiri munana ata kulonda kubade kujja kubanga wo okwenja ushegeza mtu akala nya abantu bakume emirembe kolo nako echenja wulo bogere kulonda LC1 yesimbyeo agenda okuwangulwa ne gwa wangu de bwena bera kusigala nga batuzi ba mushichi ba mushitundu ensonga endala omulonzi ye noteke do kubanga oli mulonzi mutuze wa muzongi eyo wa muchale ekyo sikuva kabula soke nogenda kwa uli denti wali okulonda nogenda olonde nobe kyo tukubiriza abona abateka teka okukola organize groups baina groups bakoleza waite gali olwo lunaku Egali ene kwa atibu wa konge eteke wa teke duwe kujia kutawa angula kulonga Nafe wa teke se yafe Ne yafe ina ulishimu indikata kwa zili ya mataya kwa egalika kati Bonole te iyo ina indikata na mataya Sima inji ogenda kwa lashi Kwa manole cho Ebisi ingo tulaitane ebisi inga tuja okulambika Baganda wa feba na Uganda wa jina fe Okulawa anti Tetu malaka luluka na wakwede mkwa atibu Wanga Ebisi inga abantu bagamba twakoze nga tumanyi naye tujja ne tubajjukiza nti tugenda mu kalulu nga sike kasoosa nti kasembyeyo kye tubasaba kukuuma mirembe na kuba nti mutegeeza poliisi mu budde awo omulaba nti waliwo bitagenda bulungi atali nga tukwatagana bya kulonda nga tuli mulonzi togeeza ne weetantala okuwa amateeka n'ebiragiro nga mutera okukola last election twafuna okusoomoozebwa Ndifuna omulonzi omu nga wagira kandidate omu agent Naja ni tape measure Naka watu gambe mita za abiri Nani koko zipima Nakati tukamba omusajja ono Ategera bulungi oleke ekizibu Tugenda omwetegereza Nga ina ekizibu ng'omu Naye nga yali akikola intentionally Ku disorganizinga kola ki Nolwekyo tubasaba Tukume emirembe ku nnaku olwo tugende tulonde bulungi Ebisigadde tujja kuba tumubaganyako ebirowoozo ng'olunda kuwedde tubabuulire kuna bigenze ensonga y'amawulire gy'abadde annyonnyola mwami babaali ya reports reports ziweebwa lwakuba obuzibu olwo temugoberera mwagala nnyo okujjula ebitana kujja emmere ekyatokota nti mujjule tuli kati wantu kyali mu kwetegereza kiki ekyaviiriddeko akabasa gwawo yadde bureki vuga simama kati olinda lumu omufumbi akujulira kwakoleki okuwe naye mu maala akujubitana kwakoleki kujja n'esawo newe tuuse bajja kujja abategeeza ekyaviiriddeko akabasa n'ebiringa ebyo ate bwe mutegeke olulimbi lwalina okukolaki buli saidi yonna olina okuba paati gy'olina okupulayinga omuloka ayinza okuba yagagajja avunanyizibwawe ekyo kyebazizza otuwuliriza
0: sharita mutaawe eyali mutaawe sharita mazima wanvu
4: osaali waawo kati leero yani mwami semitoko
1: tuinawo acting
0: boss
1: wamuyita makana festo oli yagenda ku kosi ya nyezi eriki maisaro najja kubakomawo
0: okay tugamba nti no happy anniversary by the way leero anniversary nene nnyo ey'omubozi mukulu Sam Sekizibu bawa HRFA leero anniversary ya bazadde be Omai Mwanga Eli Ekanjo Cheris Kayunga
4: Ekanjo Bali Ekanjuchi
0: Baida Kanjuchi
4: e wafe
0: 50th anniversary
4: Miaka 5 mbufumbo
0: Miaka 5 mbufumbo
4: Wow wow wow
0: Jitogera Tugamba nti no happy anniversary
4: Happy bufumbo
0: Bali nyo
4: tujimba kutya
0: Happy bufumbo to you
4: Baba ita amanya baba baba sechizivu
0: Ka Eli ani Eli ndi baba gao Emanya gali Mwanga Eli
4: Eh
0: Happy

uriyo ya gara kumuatulia. Kuni narugwa, kamu kusimi na kaimba. Wani naega mwogu mei.

kujenda mu musamba kati sasa tufa mafari ya simba mpona kama nunde ya tembe nza komanda wanu kale mule tuwa fakayunga tuli Kampala tuwa ya gaa tuli mkota watu kwa ilamu ofisi ya mandevu sima nyoba ndongo jiyanga mwenji ulira utuwape nanga ofi fakayunga sawa sino mwana omwana agira yongere kama zikumarua okeno kusikasa kamboti mwuseke nga mwini mubi kanya na mga gibionge na myonge Awonga Fawari abana batatu kama muzina mazina nyenya mazina wa Data Manueli Data Manueli abagenda kuwa ye 10 ye wali muzeyi abula kuwa ye 5 wali ogira ogira tataza ba kuyo ruwa 5 awo bakatege tema wuga andi mchalo bimanyi kati kwa ba akachiko kama katu dada konna alwa batu gamba batoba zinati babe mu basikemu niba mu bona tero kusina nga muzi nyama zina muzina mazina aga batu muje mu skemu omwana yongera wa mazago Ogena skamboti ngo zabuza na abatete muda mukubawa abatamu basa nyuma bagende wawe nenga chaenda kesa champu ya chilichimu ndio mpira kulunje labula mutamula kwa bubala akaunge zikano afunya yo kasenta alhamdulillah tamzo bula munga mungu bayino kutambuza atafunye yo nawe gumarika de ss yinkomero yo bula mukubanga nsonga zino sigalanga zitambula ngazigenda maso nafuje tudi ndo tudi basa nyufunye yo bula mubutambula atatu nakola cho why atatu tukabwa tuzolokuba kasenta kabuze ah Asabu kile moja kaunge zingo chama kwa mwana wangatawila chabuli dao Ngo iwa ko Sima nye kane kampala sivita mayeri mchari wa febe ya beranga yo Nungo manye nje kato awatunda wa kwete Kati omuti guwela wone bateka kechi chinemi wagulu ne bachi unzi kako Kati omengo omuganda Eta bateka omuti bateka ke nkata wagulu Kati amarua Bayi wawe vua no kumuliango wakire uwe Ngo manyanti ewa mono wa kwete Mono wa amarua Kati uri ya msejanga sewa baadiba hata miadanga hata mira kwete Kati uri ya kwete Wama, unakorwa lero, OHT wa omukuru ate aliwo, Ngomu Wez, Minister of Education, unabonjese mwingo, afudu na confirminga abana abafide mkabenje, kabas, ababade bagenda ate okubanga bagenda kutrip, obajiwa bagachito okurambula, obo kugendo kwe umusamu naona, mbasi mwabade mwabana chikumi abiri, Abana chikumi abana abiri mwomu boga confirming ndo bakasidwa nti abomu ate bakasudde mwaka ba oba ate omuka basiyo mukogwe nkomero tebagenda kudda mukwa ku nsene ewo manga tabu ate mwafide mu abantu batano abakuru nga kuno kwe kune director wesomero ene yabadde mu of course nabasomesa bala bana bafiride mu abana bali ana mu bana abatu walida mmalwa alida genja ulo kubanga bala wanyiro bula mbwa wabugende maso chenda vya mchiba dechimu abazade ate bali Kampala mfocho kugenda okulinya bagende ate babayena abana mduwele kwa abana bali kubita ndate bayini mtu nomu abaliko basade bali mukabi ili ate mkufizi Kampala banna ngete mtu yandi banete mtu yambie soko genlabo mwana waba yomu kubali abili mwomu Obayo yomukubana anamu abana abana bali kuchitanda olabe esiwangwe zino kutambula kubanga ate ono sikalango limugumu gwengo muzadde kubanga ate

0: samba kasasa dufema fleri yosimbe mpro kame nje demetri mkulike imo tamzen sanga sino mparampara zee komanda wanu karevu le mulevu za vanu waga mangazina tako kumikolo ula batendi manyak sajia wakalitu wa vaka yunga tuje kampara tuta mzobu la mtu vaka tempora mpora ufukosu unimo ofisi ya boss mandefe sanga stambla nga wazino kutambla kasasi bukoto wana vude tamunaba kubela uvinda banga mtu kwa zikira mpora mpora ziva kulu zikira atene zambuka zambuka atia uchite geze sanga zina stambla bulunji simanyi kusaidi yeyo kwa funye muka sende na gambia gena weya gale kwa vinu ya chichila vula mba duni ya buno tuvera we ncha luringa toli uo kufuna muka sende ugena weya gala mno digida muko takati takati oma njinze nze jukida nze nkulide mchalo vintu vinji vienda vye newe mba dekambala banga jenye jemba diema zeo kache songa njinji zenda vyeko amulama kwa fekugena chuka mogu wabasajja tuchusema amulama kwa wabasajja nina mlamo kwenye kate seko wen komera wa wen singa mzi iwa kuma chitura mara ama ulike wanu buwe nkoma ho mwenye saja saja tupanyie wanye nyoba nangege mazima matufu kusimu nye kala kwa msaja mwa wade chivala chivade we banga nga wache goma neka chivade chikwano cho kumare banga katika wagano chiga ambado kwa waya tenge jitijetuiba mkwano vina labi kabitia kati vina labi kabitia nga jenchi gambi mbuno uo wai na wakano chiga amba noga katsoka tuwele otu samzobu la mbwe tiompola ampola aba yanyi mwe majia mwe mwe mwechiba mwechiba mwe epikaka mwechiba wako maya yewe vali yako na yenga kwa wali ogumi inkiriza normali zanga masima kaka tona mguru olisosi gambala kata luli nye kona kama nakenda gala nga mutufo wala wachibere dao hizo kuwa nekati ochachibere dao binzo kuwa vya kubayo nga vya kutama nizo kuwa nekati olina chonga wachiri na hengi buto chigamba nga wakala msio kimo ufile mguru wa mwori jento mani chikwano cho chikwano cho besti na hengi muli chikuta wabanga chari chikuta kansi chyo sendri ya mandefu jitandiki lao
1: Miaka jengada, egwanga lino bwe lyetaaga ng'ekyokunywa, Uganda walaji yabangawo. Mu gihe kinana n'ekyenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio, ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda walaji yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo, nga zi house parties, obw'okumabiici, olwo nga tuzinira ku nnyimba zitusinga okwagala. Era Uganda walaji waali, omutima gwe gumu, Uganda walaji omwoyo. Kati ali munda bikempya kyokka mu buwomi waffe buli obwa bulijjo Uganda Walagi ekyokunywa ekitugatta kati naajaguza emyaka nkaaga ekyokugatta bannayuganda tetundibwe eri abo abatannaweza myaka 18 n'olw'obwegendereza
2: East African Seed Uganda Limited kati yaitiwa Silver Seed Uganda Limited ekrete de dagare pia yebaita Simba Mectrin 2 in 1 linongalite buli kikacha kiuka umwanyi kasoli enyanya watermelon nebili mebilala binje baina ne dagala protect galino terida bakundwa de omuli ekibabuko ekigenge okwefunya kwebikola nechidede munyanya watermelon pepper nebili mebilala omuli mino omusubuzi bakulete ne profecron linongalite akasanyi mu kasoli ne mu mimere ebilala omuli mino omusubuzi Lisange mkampala wali Shoprite Weka wempe kunya Kuchambuka kawempe Muslim Obama duka agatune sigone dagala Okweto olola Uganda yuna Bakubile kunoti msambu noti tano Atano musatu Asatu mbili Chenda mukaga Owa noti msambu noti nya Abili mbili Asatu musatu Noti satu
3: Chandala Chandala Chandala neke sibi
4: Chandala neke sibi banka Ekomi ya wamu mani Gwebula wa account yo Obateka yo sente Okusawolo kujizobu Jia Ofunuwa mkisa Okwe wangulida vila wonga

0: eno ye Simba Friday Nights kwa zinira genyema ziku chamuti tukuba hit ku hit mo Simba Friday Nights
1: wamenambiaga bila kitu nye makanyaga acha tule baga nende ni tunye kwa waga
0: eno ye Simba Friday Night metukubino muziki.

Ari kulokula simbe mpolo gome nunje dembe chenamu samba kasi ni sasa sije tu barifu ino kutandikia tuina kutandikia wibigenze viti ya adagi

0: Tulimu Simba Friday night bamu sempo za temo na mwezi mwejire chuala akaimba waka isensi mikachi alika pia nyo ate tukatongoza unakuru walero
1: yes.
0: Ngabu ukaulia mnu nye katambla ono producer nyweza ono yani ya kujedo
2: mamweta
0: Montez abeda wa
1: Montez abeda kusalama lodi
0: salama lodi mnyweze
1: yes
0: mnyweze ya kutegedo mayenchi singo kumonya abonya aba imbi buta mwanyo producer jigo inakula na ye
1: Montez
0: nobera angu kasito uli abba wanga kube hii tingo dukireyo bogena kubukati ya kube hii tingo dukireyo bogena wa oino kumonya producer kutegira
1: Montez ya antegede kubede ya kubane chwala cha neiba
0: ya kubane chwala cha neiba
1: na zaakoro
0: na ye nombi ate
1: ate kini kisi Clinics ade ya jiwandika muzimu.
0: Ale ya jiwandika.
1: Amuse clinics.
0: Clinics ya.
1: Yes, ya wandika. Yakwata mupenda ngana ku msaji ya gwe.
0: Mm.
1: Wano wino kutambulira.
0: Ndoko wa mwadaka momenga kawira kubanga. Concentration ya badde nini?
1: Ze nagambie.
0: Mm.
1: Nti kasoba ne mikwano.
0: Mm.
1: Oba ucho kwata na yenga sike chiri ya onti chamanyi baka tipe tukuno nyakuvayo ateka na mwesula mkoze chamanyi nyonga Radio Simba sima ina kumanya ba neche nizana bawa kubange biadala
0: mutufu wachio sendo yes. Zinonyeleza miyake mega
1: kubange saso manyo genda wala saga la kulimba
0: ani ya skurufizo
1: skurufizo wange na genda nganenso maku somero nenzi ya uniformu zange nenzi vika kuchiswa nenzi na janga nku wata nku yege
0: Wayo soma uvi ngakuta na kupula pia soki
1: saka na kuna soma na wejire Saint Mary's wejire era we navanga na ene ngamba nenga buri bansi ndi kugenda kusoma na soma ne soma ne soma ne soma ne ngamba
0: nibigana
1: kati ni fomu chenino jikola mu chimanyi anjibike kuchiswa nkwatenge nkuyeki kati nakwata ngengwe kati nakupide mkuyi kwani vendatu batunonya
0: yeso ngati zibuse Alright, kare. Ah, kakati yo ensimbi bwango zinonyereza okolera yes. Wesawa zino.
1: Ana gendo lava.
0: Mm.
1: Olimba runeno. Ebyaddala kati kangeze tuina abana bangi mikwano jafu. Nzabaza da bangi bafa.
0: Mm.
1: Abo kiraba.
0: Mm.
1: Sina ko mama sina tata.
0: Mm.
1: Bona bafa.
0: Oloza ne bawagizi babiwulira bo bagalando.
1: Na ate kati gendo lava. Ate naba inaba zabde.
0: Bo bayindire muyi. Wabuli ya wali mwule kuwa
1: Naba inaba zade Tufa anagana Chofana banga nagamba Nze nari manyari naba zade Beta jula Ndiku nsindi mama njisikana ye wali la Tukaba chechimu naba inaba zade Soka tindaba anga Kale chinga seko Uli anekano Uli anekano sula Uli la Sinywa mwenge Zani ya yando gata wena Zatanywa mwenge chicho ntariza
0: Mba ulida nyo hoyo Sente zazi marida mwenge Watanywa zimbi wa kukampana
1: Zimbi ewa Bwesa yede Ula tonywa mwenge sento zidaba
0: Sente zazi marida mbakazi
1: Zazi marida mbakazi
0: Gwechizimbi yo chiruwe kampala wanatari mbakazi
1: Bwesa yede Katunange nebu za sente zili wa Sinywa mwenge Ngora na mani
0: Wata ata uya fana zo Aida uya fana zo Aga wana wanabajia kumbo nyabo nya Tula waka fero ya wibarekera Ya walekera sente katika mubo nyabo nya Katitata uya ya fana zo na agena na zo
1: Wange
0: Ania mutawanya
1: Wange te agena na zo Mzeni no kwezi ula Chepala
0: Havana wabo nyabo nya zaka fero
1: Chachitufu
0: Edani Eno ndi chali kulogola simbe mpologoma inonje dembe na kugambe tukuba mwa abana banonoberanga gamba tubazimbisa muko ni bagamba ye nafe ne tuba wa amanya basinga mwagala nyo kuba mara mwa amanyi era lele kati nza amanyi bwejire javude obaso keno nye ndongo jiwatandikira ko
1: yatasha
0: yasoke nyino nyo waneno bategerenja uliriwo kano kweka imba ke yatandika nako abani yakakuba ojulire ndongo

Baba Siabri Joe Katambula Karikendi Odi Abili VIP Elikotika Tsibiri Eyalele Romkaga Ngate Mpile Chiriye Minji Muganda Wangatumbo De Simba Obude Buno Wenyini Nyini Obude Buno Wenyini Nyini Mpile Jejiri Manyanti No Saturday Alike Mpile Minji Nyonga Jienkomeza Sina kuwa jiriyo kwa zireo kafuwe alizat omanyo Friday atambu dati ya Ejomu mkwano baba Anda sisi ya sembede Awasambi ugo kutano Ejimu kujisambi dua Bulgaria sipata kavana kwa zedwe bilibili Club ya CSKA 1948 Sofia Levisk Sofia bade kutiketi ya VVIP ya kwangu debili ya mkutila kuklabi ya Dona Vluz Abachayi na kuingida West Coast kwa ZVM kwemu Ne Chengi di ulongu Chengi Beijing wani ya kwa ZVM kwemu Ne Leining Tyren Nani Shong Chengi Longman Akubie tano kwemu kuklabi ya kuingida wa Hinu Inani Yukuni ya kwa ZVBDBD ne kuklabi ya Shanghai Pote Mistroni ya kuklabi ya Florida Funya Academy ufuna kubwa bidi ya mkuklabi ya Nome United Ate kape kwa ZVB bilibili ku ASJ kaka temia Klubi zito faa kwa ZVB bilibili ku haka Muaisi ya nipa kuingide golo golo gunogo baba Faikili kutimia nyadi viki uno golo golo kute faikili Kuna mbede go izi nya kwemu nyadi viki mye chenda mwetanu Aguimbie golo golo go Faikili utamuade wini kutiketi ya bade ya Kamwada wa 8.5 kuhodi 3 plus Kamwada golo golo ku VVIP Hii Hawuka una kurembe debili ya mklabi ya Throta Voga mye chenda mumu kaga Erimo Ireland Athro na wangu de klabi ya Mido Tony Goi Satu Kubwerere Klabi ya Dwageda wine kubye klabi ya Lukani ya Zero Fini hapisa wangu drop day ya mwe zero ni klabi galwe Kubiye klabi ya klumi, klabi ya klamuli ni nya zero Kerry mchenda wa kweza drop bilibili kwa Shelbourne Shamrock Rovers mchenda wa limaganya ya klabi ya Cork City Mwa ingira extra time Mchenda klabi ya FC ya St. Moktaze Kubiye klabi ya dino likusatu kwemu St. Patrick sasabado wa wangu la bili ya mklabi ya Wexford ni klabi ya Treaty Wangu drop bili ya mklabi ya UC Dublin Atenga Waterford ya wangu debili mklabi ya Kobla Mbolazi Nowe klabi ya Bado Grimt ya wangu de klabi ya Frederick Stadium 0 Wali Sporting Cristo gumuda guli 0-0 Ne klabi ya Deportivo Garcilaso e Peru Kajamaka kwa ZVBDBD ne klabi ya Juan Pablo Romani ya Basami klabi ya Voluntary kwa ZVBDBD kubotosani FCSB Gweda kwa wangu debili 0 klabi FC Ageze Slovenia Nasina kuwa chibadeo msabi ya Krivenes Vezda Timpo de Makiva 5-0 Zeo jezinika pankevu awangu debili ya mklabi ya Radini Kinisi Tenge Slovenia nafta Kubidwa klabi ya Kopa 2-0 Serie Kwa zedwa bilibili ne klabi ya Eyamura Sweden Gotburg awangu debili emu Roma Poikana Miarubi ya kwa zedwa 0-0 ne klabi ya Vastela C Rimu Uzbekistan Backtrack kwa ZVM emu kwa mune klabi ya Tashkenti na Baho na Mangani kubidwa klabi ya QKMK satu bili Jomu kwano klabi ya Wisuda Prok wangu de klabi ya LKS Road satu zero Vaibug na wangu la klabi ya Ohas Fremad emu zero Sigma ulumu kubiji ya sato guwede ne klabi ya Fineki Fainu desubido kupa klabe chaloi satu ya mugu wa mkwano D-Graf Shapa kubido klabe Teusta Mkaga kusatu ne klabe hela kweze wangu de klabe ya FCMN 2-0 Levantea kubido bidi ya mklabe ya Sheffield United Mutijula kubia klabe ya Odense nya kwemu Sigma Lumuka wangu de bidi ya mklabe ya Alisari North Zealand kubido bidi ya mklabe ya Jagiron ya Bialystok St. Port na kubido klabe Liberic Satu kwemu mains wangu denya kwemu klabi kreza siluten Helmond ya kubidwa klabi ya Aritawuni 2-0 Zaglobi ya kubidwa klabi ya Bemi ya Nzibiri Boerere
Radcliffe na kuba club ya Shrewsbury Town nyakubiri Metz FC ewangu de club ya Selayingi taga kubwerere li havri akubuda amiens bili ya Lincoln akubuda bili zero club ya Luton Orient domya kradoma wangu de bili ya club ya Legia 2 Ried na kuba club ya RWSN 3-0 Sioni na kuba club ya Nekinya 0 Serik Zenika wangu denya zilo klabi ya Zvezda 09 Lokomotiv Zagreb ya kwa Zvezda 0 zilo kukabla klabi ya Kapatela Vivi Renana kubaganga msatu kwemu Skandebiu akurudwa emu zilo klabi ya Struga BFC Dynamo na wangu labiri zilo klabi ya Barina AK 07 Basambi ya Jomo Kwano baba baba debanji klabi ya Keno Kukurudwa nya kwemu klabi ya Rodezi Victoria Colonia wangu debiri ya klabi Elversberg Wolfsburg SC atimpu de club ya Kaffenberg kaga kubwerere maka game yes mukaga kwem Strader e wangu de BM club ya Broughton Eudenzi e kubuga BM club ya Millwall hatha Barini e wangu de club ya Tyro satu kubiri jemu kwano jibade minji nyo ndabine club ya Mkedoniza kubuga BM club ya Croatia ya Istra 1961 Genk e wangu de club ya Mathaweru nyaku satu Galatasaray ni yo team pula club ya Melania Sport tano kwem West Brom e wangu de club ya Blomre nyaku wem Lugano Weda wangu dua bili ya mklub ya Vaduzi Accrington e wangu de emuzi do club ya Bradford City Yona jamu kwa neje Benfica ya Portugal e wangu de bili zilo Villarreal Hearts ya Scotland e wangu de bili ya mklub ya Rayo Vallecano Gambia chiba de chikambo nyolu ye yo so tulumba ate baba jine jili yobo jencha nebe nagamba ncha ntegeza lwa mkaga ntegeza lero oro mkaga kisi nzila limu gwanga chibu decheyo kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi

atia kagwa Andrew walinya tumbude Simba ngalika sambia waliye mubende district ya Matendo baba tangede yo masu kubara fatumbude Simba bajye mpoze mpile jalilo jemingi jalilo mpoze jiro mkaga utaize jo katikati Taize jejiriye jariru Pesa tufunagu agariru Kwedi ya sita bibiri kumi Sita kumine taro sistemu hashiesi Ibrivi ya chile saa muenda boliva samba kwa bida Chile saa sida kubeda nya always ready Chazek la bieni vastario divinto Brazil mseli ya kusaa msafu nde chitunde chile chino bahia Ya kubeda angi samba klabi ya chafaka wenza sports club Faminenze chile saa munana Same club ya Bragantino ne club ya Miraso Same Grammy yo mseli bia Brazil still Liyaba na sambe ilaba lala club ya Amerike mgi Sam sanveze chilo chino wakubeda nga Same club ya Sierra Wajie club ya Juventus denge Same club ya Siuba Sao Bernardo nge samba vai Fortaleza nge samba club ya Novo Horizonte Nge club ya Rondwina Same club ya Botafogo SP ne club ya Kurisuma Nche chilo sawa nyaja kuba samba club ya Vira Nova ne club ya Ponte Preta Asambe Goyes ne club ya Sport Recife Achazi Operario Genze Mugwanga China Chongqing Tugiri Yalong Wakuberanga Asamba Zhejiang Professional Dalian Yingibo Asambe club ya Shandong Taishan Shanghai Shenhua Achazi club ya Tianjin Jinimen Taiga Ne Wuhan Three Towns Asambe club ya Shenzhen Jimcheng Na China Abu Wali mwa Estonia klabi ya Nava Wakubira nga samba klabi ya Panu Jekeva Prasi Finland Movera Vekwa siliga klabi ya TJK Yakuwa ya samba VPS SEO Nisamba Ginistan SJK Nisamba Kupsi Mwiji kwa siliga Ekenasi Asambe Japs na KTP Asambe klabi ya PK35 Banja bali ya Finland Baba Tumalau Nabi yuko mwaisi na ni besta Dawidi Kala Tho Akleili Jakuba chiazo klabi ya Viking Reykjavik Balu Nisema klabi ya Fram Mwaisi na ni Division 1 klabi ya Grindavik Jakuba iranga Nisema klabi ya IR Reykjavik Grota Nisema klabi ya Giro ni klabi ya Throta Nisema vwa usanga Nimu la TV ya klabi ya Rig FC Jakuba Nisema klabi ya Tukumis 2000 Auno za Glesi Same klabi FS Saulai Enowe mLH Serien Eriyo game zi tano Ye tano ziri mkaga hamkam Ajakuba samba promiso Christianison Same sabu zbogo 08 Lidistrom Same klabi ya KFEM Oslo Stunt Same rose ni bogo ni maudi Same klabi ya Brand Viking Same klabi ya Sunday Field Ndi mwiligi kapi ya Scotland ya basamba kusawa kumine meza kaungis ya Dronian Z Gina kuma ya samba klabi ya Anani Iowa Ya samba klabi ya Stanraya AYR Ichazo Edini Baga City Breaking Ya samba klabi ya Stan Hosemi ya Blola Rangers Ya samba Queen of South ya Cav Rangers Ya samba St. Mirren Wadio klabi Iskilu Bride ya kubilangi ya samba Dumbarton Eugini City ya samba klabi ya Kilimano Kamiliton Ya samba Royuthi Livingstone Same club ya Patrick Thiso Timia Ross County Same club ya Clyde St. Johnston Same club ya Morton Stirling Same ne Montrose Aberdeen Same Queen's Park and Dundee United Same Abrus Sabia Ole games is Mozart Bet Super League Novi Pazar Mokubiranga Achaza Abradini kwa 923 Zemon Same club ya Partizani Slovenia Radomie Ya Kubiranga Isama club ya Grospie Olympia Rubiana Nga Isama club ya Bravo Aliyaba Korea club ya Dejion Ya Kubiranga Isama club ya Usani Hyundai Gangmon Isama club ya Ginchon Isangimu Inchion Isama Johnny Book ne Jeju SK Isama club ya Pohang Sweden Tugenda kuma ne club ya AIK Stockholm Isama Geis Alusvenskan ya Sweden Mukate Musupare Tan Odibodi Ichaze Vabaga ne club ya Usasandi
Sambelandis Krona Westa Sambe Club ya Brage.

rekodi yesule yokola machaba najja ku machawo ofunia gapu gejangu rekodi kasitwa nyige yo 6:10 6:15 stem hash yes rumba kodi babe yo 6:10 6:15 stem hash yes jamfu de kumuzinda alogwe nyiga kodi ate ya 6:10 6:15 6:20 hash yes wa super single Odi 2 plus ne Odi 3 plus. Ndekala mbelekeleze. Edamba agalize echire chirunji. Mungu abankumire paka temu game ya England ne France. Ne wali mwa Odi Cup final. Wabingo sigala ngwa njiga kwa ya bingo. Kutegeze za kwa sigala ngwa njiga kwa ya bingo. Uingile draw mgendo kuvate. Anawangula. Abana wangula emilioni yensimbi. Abantu babiri. Ndekala mbagalize echire chirunji. Sigala kusimba. Music kakutwalize. Echire chirunji mwena. Mwena ba.